0: కావాలని కూడా రూపాయి ఉంది సెల్ నాకు నాకు కదా గిట్ల రూపాయి స్టోర్ అవ్వాలి నాకు కమ్మడ జామ ఉండ కొడుక పమ్మడ ఆయన వంగ పిచ్చాను వంగ ఉన్న చవల పై చూడ పిల్లని బలం చెల్లిందా అరత రూపాయలు మరం ఇచ్చో అవన్నీ మనం పెట్టి వంగ చూడము పలంగా పిచ్చారుందా అవ్వ మైకుల్ జాన్స్ పిల్లన్ మెయిన్ పెట్టా అంగా మైకుల్ జాన్స్ తిన్నాగా మేషు డాలి ఎక్కడ డాల్ అంగా మారం నవ్వి ఉయ్యి కప్పమడ అంగా ట్రాయ్ Michael Jones to bak mangal kapamada bicara ngai wangin gal yung wal yual ke ama ngara tu merci ngadan ngutu wanga kawan dir ngai meci yol ngo kaya ka ngai nau utu tur biak ma kul jans ko ngai dara drora ngol ngai went straight in
1: tuna balari
0: tuna perin bala dara ngai ngai nan ngumar kul jans ngai yo nau ngai kapi ken dara kapi ken ngai wanga noti
1: tabeli noti
0: noti
1: I love it.
0: I love it. He never say a word to me. You know, I just call him not a billion.
1: Hey, book back from a missionary boy. Naughty.
0: Yakanga emergi. He thought that this year, no, only emergi no to kabilis. My goal of matter. Kawali si bili manabulo mara mawamut. Amrat mara mara yang shotgun amrat mara. Michael Jones kalian. Rangkan galala. Amara mada. Amara bikin goyang. Ngangal itu dual berkat yun. Berkan ngal tu dal bala wala kan ngal tu bom guru mati. Oh ngula nawe ngir ngula nawe ya pian. Kamar ci madam jur mana dal jal pa mana nakun. Ya kamangi how to use that mare yang. Ya banya gangga ya lo wala dai nawe nakun upside down what to use on na ya banya nakun. Kawang ngan dengan ni jal pa nya marang na mare yang ya. Kan ni mangi that trigger should be on going
1: away
0: underneath your hand it more kai mara mai ka upside down na mara ngi ngai ta ba mara ngi lak pitcha na ai na trigger is here instead of here ya pala da korio
1: on top
0: bala mana aiming na warakan ka ngi ngai marchi na we shell mala ngi mangochi bullet that power from way back from ka bai warakan ne bala
1: hit the trees.
0: Kamala nama. Yeah, I could. I wonder if I'm going to make it. Bala di beli Michael Jones. Bala ngay bijana. Ya bijana ngay urkam table na. Mari yang ya. Wangan di yul ngay. Kangay wangan Michael. Nah, Michael Jones. Nah. Kangay wangan bijana. You're wrong.
1: You're wrong.
0: Say Michael Jones to Malang selling rupiah wrong mena wrong mena ya kum mena ya
1: mena ya Marian
0: upside down ya you know you are the mana wrong ya mana wrong ya kamana mangi that term to mara yang ngai ya bale ya yo abekan walawanga Angkat jurip tahu, nilai beli ringur. Angan kala, wala, mana pertemuan cibal lah, na walil, mana ya lah, na yurui. Kangai kam, yuria ka, wala kelakarang mana ya lah, kanja wala kelakarang. But it sounds like a ceremony, but wanga wanga wanga kapijan. Jaramani, Jaramani.
1: Jaramani.
0: Jaramani. na charamani biten wa ni mangi charamani
1: charamani
0: ya charamani ya kawal ke biak menela
1: yo
0: menela mena putu merci bel eta menela kana putu merci gara lurungi ka ngai ka stil na kon ya kam na hoi understanding kayak kana charamani ya pale na kon yo ya kan mangi
1: na Jeremy
0: ya like ceremony ya ya kan ngai mangi Michael Jones kana na charamani bigen ga ngai Michael Jones kun ni mangi wa wa charamani una melingen mi we want to make you balance charamani melingen be na charamani kaden well there's no bangable words or good on that one and that was
1: the same explain
0: what the one and all about him when I go to
1: the door I think Jeremy Yapo Jeremy Yol
0: na Jeremy Yol Jeremy Yol na
1: Jeremy Yol
0: kaden ngay wang ngay yol ngay ngay marchi kangay marang darpa eh ni main gimana ya lah ni orang beri cerita bancar mere ya belinya kayu mas cikur pas ni kangay dulu lah malam yang rale garpin agar pun and then ngay do some action eh balik ya cara mana wah cara mana cara mana cara
1: cara cara cara yo
0: oh ceremony yo balik ya deh Let's have a lena. Not the lena. Come on, brother.
2: Radio. One day.
3: Dwenja Wallo, 8 p.m. You'll go all my key. Nin and Wangangura. Kajamar Klojawalongura Namira.
4: Yo, this is Jordan Geka Mangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor. And you guys listening to Yolongo Radio in Milangimbi.